rằng nã phang giao dô al lam sau bước loạn tu na non alo tay xoan ala tay dài na bắn khoan mai